Megida o yawo ta ba fi sipo Loruko Usman ta jo to po laaro ti o fi dun ti gbagbon fi kan si mo nki yin e ku ojumo e ka haro e ku ojumo o atun ti gbe nte ma je de o enta ajo mo je lati gbede yi o language na o Adebayo ti amiyun loko mi o ta snele yin ololufe mi ma npe mi e ka haro o

ekojuma e tun kojuma mo yo imu lo ni kan ba gban sale lo ni hawo hawo are mo ge mo fere eto yin eto wa ti gbori ategun kankan kala ago mokanla lo tun dode o eto ke eto kan mi mi eto ti mi lo tititi odudu eto re o ma so dede ro egboro mi ro leto ounje nikan ni amun bugbe mo ta

Eh kin lo sodo elomi mo mo to wa ni SMS yen na ko ma je ti WhatsApp ni kan ko mo ba da iwa ta ro le apa kan ta da kan si. Anyone pick a color so de lo mi. Color so de lo mi to the area that drew.

0: eni suru ko je
1: ko le yi e
0: se bi ina ni gugu wa jo nbe
1: e se bi le mi rent la wa baba yin ti kole mi fe daruko adugo baba yin kole si ni ibe lo ni komo yen lo duro si
0: oto
1: be ni fun mi yen ibe lo ni ko lo duro si so tu wa fe gbo baba yin ni awon lo rin ajo kan lati bi ise o se ye kin ni pe ro lo npa rara
0: ah
1: eh to ba ti lo ose kan ni bi o n lo si bi ti fun mi wa nile won ton ese ko won ati fun mi lo ko lo si le tuntun awa wa nile mi rent n bi bayi
0: mommy eni su e so fun mi pe ro ni
1: to ba sha mo to ba sha kiesi dada a kan yoju ose kan o le tun ni mo nlo o a lo hun ririn ajo ma tun kun le ma sha dura oluwa ba mi soko mi lo ba mi soko mi bo ko ma kiko nge ibi o ase won ati fun mi ni won jo nge ase ko rin arajo
0: ha

ba npe so fe fun mi lebun ni eni to ba fe fun mi lebun ni kan ni ko pe abo fe o fe pin ebun o wo ko pin ebun n o le pe